0: ma shi ya ji dadi
1: in ba sha madaci bai sha da dadi ba ya sha da dadi sai na yana waje da saura
0: har dumu ba.